0: Because anyway, education so.
1: Na nka wo so ba e we ni ni ni bone. Ini ni di nechi e ye campaign man. Na Yakobo ne say Yakobo ne mark we say pure bone e fast da man. So na amakwan a eye. Say no na amakwan so ni pe bi no no so wo mo so dia Yakobo ne dia. Ro so be si ni tumi am ye hu. Ti e say Yakobo ne say o dia wo de wuni ya de mre ye.
2: Eyo ni asante achim no fe na nipa ni bi to tetenwum chirewutumi na nanyami e chirewutumi o chirewutumi o ma asante achim fo wanyuni enti asante achim fo nwum no no se nyame nchire ni tumi ni onu mra hyebedani yenyi ni mra eti yenko oji de wonam pesha no se firi nwa na dwon na mua oji ma ho yo na ni awodi abai ate NDC amanyoku ne ne nipa no so bi akasa se wo hwe ba bi a opani efri ebusua so ewo constituency wono mo eho so te sen
3: ndiwan mo ka sen asante sen no eto ato armani ti e amugo e nipa ka bitu mo de ti mo han ma han no ai di nan se asama ba ye ndiwa no
2: Na necha se nipa kura ya wawo no mno obiye ni mchaji bia ya di abono. Na mrashebe jwe ni ofri hii poten ya kasa nti ya che mnofwa hii poten ya ni ofri na bushu ya fie wawo bushu ya fono mati ya monka
3: Mbano kiasi iluwae mrashebe jwe ni ya olewo asante si mnofwa no hii kwa mnofwa awe ayo ya asante si na oba asante si mnofwa asante si mnofwa ena
2: romance scam say no romance scam
1: romance ni romance I say when we be din come we me pew eh na india odi ayibukata
2: emperatwe ni awade mu na da no ehwo eti yetwen emna shebedwe mpanimfo chese omukra no pe asem no ni ewo mpoten eti information bi ebefiri ho no mo aba no kwaku yed beto aso
1: adu 106.3 fm ya ni enu anuma sempa 94.7 insha 104.5 test ya anga zakasi ebo ni egusu aya kenka edma ono ni enko mpipi amanyuku na kache uko piemu wa wa ensebe free huwa bane se ne aka high court kwa setu ne kubi ya siye mpipi amanyuku no chama ya wanane dano wabono ema ntemu kwa ame bafu wa bronye ya siya branche kwa piemu wa kwatu si wanko nwanko dare sebi ya hon esa sena nwa pawa kwa kase tiati mwafu ubia wamua adenta high court na nemre nifu ni mubako ene lawyer kwa sibu eche junior ya nene nche chunko mwa lawyer kwa ba hello lawyer Loye, otime nga?
4: Hili ya duku metu unka pa, anawase menso minka.
1: Ah, zise diya ya tu unka. Ye diya diya ati yenyo, mwena muko pye muwa kwa tu na muko ye?
4: Hili ya diya mameta kwenye isu na menchia wakasa ni, mwini ya ba nini kanyi, yus. Ni,
1: jima be!
4: Ibi ya muti ya kwenye kwenye. Mwena pe ina yeti miko pye muwa akasa

0: Dachin in fi dwaseni aye di procode ba dwaso a eni eduro bi ensi akan no sanso aye di procode ba dwaso a eni eduro bi ensi akan no sanso e na ye di Kojak oral care abe dwaso a e de musunko se se Kojak charcoal toothpaste a emma osinye fitafita na emma na hoden Kojak regular fluoride toothpaste e puefo emma osinye den
1: da bia wo hia di madio no pa a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba ba dasi enye fes ka baji sika so adwuma mu na de benya wo ana benya no fomo wo dasi wa yeska di pe mo tia de ya adwuma ana antwuma stroke adam moja bruso asikire ya de pe kunu ana se wo pa wo ya bo dia ana se atu atwifari na ya na nkoda ana se honama ni ya de na nko a wo ba asuo duma teche wo disra so ana ana wuda brada oyo ba tankasi a wo huru nyanka ni akunafo omobo enti uta no a ebebu abowa
2: mi nya mi diga na maboka ene ye bia da romanti me kwa China ni Dubai mawari asuwa
1: yesi e dia dance a dia ba chi aguna samai uko a wonsani fa so ba wonsabo kum so na fa na homa trufo enso
2: 0243134535
3: and 0557667510